Ut obe misericordiae tuae iuti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque securum voluntatem tuum pacificare coordinare digneris, qui vivis et regnas

0: ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui acenem agni vocati sunt.
1: Amen. Amen.